То відомо, коли був той верш написаний. Акуратні, коли 33 роки минуло від нашого вигнання. Отже, вже доздавно, 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єс уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яти. Амінь.

Jest п'ятниця, 3 липня юлия 2026 року. А на новини Радіо Лем ФМ просить Олена Стефановська. Уж зараз, в суботу, 4 липня юлия, просимо до спільного святкування 35-ліття реактивації Товаришення Руська Бурса, а тіж 15-ліття Радіо Лем ФМ. Перше о годині 11.30 в каплиці на Святій Горі Явір буде богослуження в пам'ять Богдана Гамбала, думкодавчі нашого радія Лем ФМ, реактиватора Руської Бурси, заслуженого лемківського діяча. Пак о 18-й годині в Руській Бурсі в Корличах буде можливо слухати прелекцію професор Анна Муй з Ошлеського університету під назвом «Рух етнорегіоналістичний на Górnym Śląsku». Proces narodotwórczy czy sprzeciw wobec nacjonalizującego państwa. Po prelekcji o domasz. Zapraszamy wszystkich ochoczych wziąć uczest w świadkowaniu. Znano sąd już rezultaty drugiej edycji konkursu opowiadania Siła Różnorodności organizowanego Instytutem Językowej Różnorodności Polska Respublika i grupą Studia O. Konkursowa komisja przyznała egzekwo dwa pierwsze miejsca. Laureatkami ostali Oksana Hraban-Michtańska za opowiadania w lemkiełskom języku i Edyta Kozub za opowiadania w polskom żestowym języku. Obie laureatko prerochtują też indywidualne występy podczas noczy opowiadań w ramkach 21. Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania w Warszawie. Gratulujemy! В неділю 20

Do posterunku Державної поліції в Гладишові, Горлечин, 22 червня 1923 року. Згідно з розказом з дня 20 червня 1923 року, переноситься старшого посторункового Яна Рембальського до Гладишова в характері певнючого обов'язки коменданта посторунку, а старшого посторункового Франтишка Бірната з Гладишова переноситься до Жипінніка Стрижевського в характері підкомендного. Перенесення наступить дня 26 біжучого місяця. Оддання і одобрання посторунку рапортувати. Протокіл оддання і одобрання предложити місцевій коменді. Документи подорожі підняти. Підписано повітовий комендант Янушевський.

Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синочка, посходили голубичі на місточка. Буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

0: Галдема ФМ.
1: Єсть п'ятниця, 3 липня, юлія 2026 року. А на новини радіо Галдема ФМ просить Олена Стефановська. Уж зараз, в суботу, 4 липня, юлія, просимо до спільного святкування 35-ліття реактивації з товаришення «Руська бурса», а ті ж 15-ліття радіо ЛМФМ. Перше о годині 11.30 в каплиці на Святій Горі Явір буде богослужіння в пам'ять Богдана Гамбала, думкодавці нашого радіо ЛМФМ, реактиватора «Руської бурси», заслуженого лемківського діяча. Пак о 18 годині в Руській бурсі в Корличах буде можливо слухати прелекцію професор Анна Муй зі Шлеського університету під назвом «Рух етнорегіоналістичний на Górnym Śląsku. Процес народотворчий чи спротив вобec націоналізуючого państwa». По прелекції одомаш. Запрошуємо всіх охочих взяти участь в святкуванню. Знано суд уж результата другої едиції конкурсу оповідання «Сила різнорідності», організованого Інститутом язикової різнорідності Польської Республіки і групом «Студія О». Конкурсова комісія признала екзекво 2 перші місця. Лауреатками остали Оксана Грабан-Міхтанська за оповідання в лемківському язику і Едита Козуб за оповідання в польському жестовому язику. Обі лауреатки прирахтують тіж індивідуальні виступи під час ночі оповідань в рамках 21-го Міжнародного фестивалю штуки оповідання в Варшаві. Гратулуємо! В неділю 28 червня юнія в високопросвященний владика Йона Максим, пришівський архієпископ і митрополита, виконав канонічну візитацію парохії Чертіжне Меджелебірського окресу. Владоку привітав староста села Петро Тричак і адміністратор парохії отець Душан Хапчак. Владока одслужив в місцевому храмі торжественну літургію в церковно-слов'янському язику і приговорився вірним в проповіді. По літургії люди могли зі своїм архіпастирем дискутувати в храмі. Пополудні Коріона одвідав областя сеньорів в селі. З історії знаємо, що в Чертіжно було колись 120 каздівських дворів і понад 800 греко-католиків. В селі мав своє панство Адольф Добріянський. Неодовга маюча засуд кроти басейну в Крампні. Як подала від Кмінокрампна Катажина Мачійчок, і в тому сезоні будемо ж користати з басейнів дармо. Середко на їх будову походили з Європейської унії, а у слові проєкту закладали, що через 5 років об'єкт буде повнив функцію безплатної атракції для жителів і туристів. Термін відкриття басейнів залежить від рішення санепіду, котрий по перевіренню якості води мусить видати дозвоління на початок сезону. Кіт в шутко піде згідні з планом,

0: Танцюй, Василю.
1: Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно сядкувати сята.

То відомо, коли був Тодверж написаний, акуратні коли 33 роки минуло від нашого вигнання, отже, уж доздавно, 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно, єс уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яти. Амінь.

0: Nižnica FM.
1: Mihaj Ležečko, opowiadania za kupil pilia borta. Мамко, пусти мене на ріку, будьте добрі, ніякої купання. Сину вертати хто буде? Пак ми усі шиковно повертаємо, то я си пойду. Договоримося так. Повертаємо, ще мало підсохне, пак у греблі позгрібаємо, та можеш йти на ріку. Закать сонечко є, та треба або сину схло. Або як у греблю позгрібаємо, та вже сонце не буде так світити, та не обсохну від води на ріці, а пак ще зачне змеркати, та й вода буде студена. Анько, пустім го, заступився за нянянько. Повертаємо до раз за годину дас, та найсі шорує. Або до шестої години обиз був дома. Завтра рано, але генто та грибля тя буде чекати. Розумієш, тато? Ну, пак якби не буду. А чи й ніхто у цілому світові ще так шиковно не обертав сино, якої я у тот момент. Кибося у світові чинили чемпіоната по обертанню сина, та чи й би був чемпіоном. Мої піціцька дерев'яна вила, котре мій нянько витисав пару годів тепер, аж не пекли у руках. По пути стрітив їм сусіду, що одня на 2 роки менший, а він ця вбитко якраз вертав із купання. Мав у руках обруця. Біля борта єсь був. Ай, ну, вона днизка парадна. Видів ісь там палька із центральної. Там судів усі ваші, айбо і Броницька прийшли, та там їх копа. Ну, та сяк шістима Броницькими, ай. Та й побіг їм сідали. Уже й мішов лопухами. Сись дара пути нікдам не любив. Моторами порозрізували велике зарви, той фурт болото, даже усякий жаркий день гіднись. Лопуша дає достатіне, обося той усупокуйно прятали всякі грігонці. Хоч їх не видко, айбо пуголовку повне болото. Біжу наскоренько далі. Найсе никати не люблю. Но, уж їм як є, треба са помало розбирати та й скакати у воду. А де скакати, ки тут тулько челяди до грома? Йошку, та коли прийшов? Згойконів на ня Юра пальок. Покосились ти уже? Та як? Порострясували зме, повбертали зме, далимся попросив сюди. А той вижу, у воду не заліземе, щися і Броницьки понатикали той. Та йдуть сюди, бо той у воду ще не настяли тільки і в бронці. На цьому моменті параднося сміємо, шкіримося аж до реву. Айбо Юра чогось розвернув та пішов у бік до лопухів. Уповів прося дорася з куплями та й почимчикував. Малом не порозумів, чом він пішов гет так шиковні. Ці просто не той лишив, ці як? Та цисе май парадное місто біля борта. Тої вода ще доста чиста, сміття не є. У ньому півкілометра даже дерев попри воді немного. Ну та й місто вимило дуже глибокоє. Ніхто із моїх цимбурів не знає, що то за борт у воді. Це якийсь прицеп із трактора, чи що? Головне, що спозад нього так вода ся закручує, аж читавоє бовлячо вимивать, безумно, май глибокоє от тих 2 метрів. Може сміло скакати туди, нурки, і на голову не зачреш одно, і гатити не мусай, води доста. Та й великанська верба той росте, і ткутрі прив'язана тарзанка, або скакати у воду. Май парадного міста на купання я себе не представити не можу. А Юра так легко ся розвернув та пішов гет. Негодно бути, хтось вон там придумав. Не встигимся додумати думку, як віджу, же пальок лящаче вибігать із лопуша, розмахуючи над головою метровим гадом. No ta to se se kouboji z Texasa, schychonejím se malou u polovi, no očím v opole veličezni. Znavím za Juru, i za malo čudnou chlopca, ajbo, se kohom nečekal. Paljok zafitkal, ta verh hadom u vodu. Za sekundu vete povoskakvale do jednoj noho, ibo u horячий фандлик водов брзнути. У секунді були вон. «Но, можемо ся йти купати, чоловіче», – уповів сис, тексаський рейнджер, та й скочив із борта у чистеньку водичку. «Десядів гад! Я даже не встиг увидіти, то ця ще й перепудив дурного Юру більше, і то та броницька дівка. Малом ся бояв, айбо скочив їм за ним. У тот день устиг їм прийти дому до 6 години». А Палька пахші годи кликали тексаським рейнджером. Даже то ти, хто за цю історію не знав. Читав Ігор Лата.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

Була у Парижові, у Лондонові та й у Нью-Йоркові. Ходила та лапала у папучах, та й керничну воду ляла на сей з бакси пластмасової.

Та й світ кругом ня, та й світ є. Та й поталапала мдале по життєве своєму позирати. А що ще є?